Hun sang veldig mye. Hun sang veldig mye i ungdommen, og hennes store ønske var vel egentlig å kunne få lært å synge, men hun fikk aldri høve til det. Det var vel Raua som sette en grense der, tror jeg. Det var hennes høyeste ønske å få komme i lære og synge. Ellers så var hun mest kjent for at hun sang hjemme. Hun sang faktisk da, bare først du hørte henne om morgenen og kom på kjøkkenet, så sang hun. Og jeg tror nesten det var det siste hun gjorde før hun la seg om kvelden. Og når ikke mor sang, da var det grunn til å være engstelig. Da var det et eller annet som ikke stemte.